אני לא זוכר את הטייטל טראק, We will lead to a lift up your head, אלבום will lead to a hivyo hivyo. Yes, כמו סונגם בלו, אתם נגלה נמנם בו, ותנו איזה תוקה בדליקה, אילי כוויזה קודיקומבוה, נדיר נימבו מבוזן מפנדליה, כוסיקי עליו כתיקה דונדו, נרגי. תוקסונגם בלו, בסי נחומבי כמה בליצ'ה, כמה לזיקה כותומו ברני אפריקה, בדו אנצ'י וקי, ונהנדליה כוישי מיישה, יקי תומו. Ni kwa sababu kilichoondoka si utumwa halisi bali ni aina ya watumwa ama aina ya watwana. Afrika ya sasa inaonekana kuwa kutawaliwa na Waafrika wachache wenye dhamana ambao wamejipa majukumu makubwa sana sana sana. Kila kitu juu ya maisha ya Waafrika wenzetu, wao ni kama vile wamejipatia majukumu hayo. Lakini ni nani wa kufanya mabadiliko? Ni vipi tutafanya mabadiliko na vipi tutaondokana na utumwa huu? Kwani bila kufanya hivyo tutaendelea kuwa wahanga wa matatizo haya. Kama alivyoimba si mwingine namzungumzia Dwight Duncan. Katika wimbo wake unaitwa Make a Change, ni lazima tubadilike ili tuweze kubadilisha mfumo wetu.